0: Ya hela ku ta ku hi simi de pro kwalana ka ra fambisana na King Tsonga va ku ni ta fana yena. Ya loko lo ta vona ku munhu wa kelema hamba lo lungisa ku yini n'wi tekele ngamu ya yena wena mixiri muno saseka. He swona liya vongo lunge ngopfu luru. Ah loko u fika la nkanganyisa ko ka ngamu ya yena u ta swi vona ku hanga lungange ku fika kwalano ta ku yendlela swilo swin'wanyana u nga ta sala u hlamalini na wena wena mixiri muno saseka. Teka izai da tongo indelele ya ku toma kiti du
1: toma
0: DJ kwa mzemi na kwa laka nongo noko ziya wa marabenta ntsena